Măi, mândruțul ăsta, nu mori, mă! Au că-ți dau gure să-i te sculi, mă! Au că tot ai